0: wale vi wanasema Yesu amekufa, na sisi tunasema Yesu yuhai.
1: Wale vi wanasema Yesu amekufa, na sisi tunasema Yesu yuhai.
0: Nasikia
1: kichwa, tumbo, mgongo, kifua na magoti, Yesu yuhai.
0: Nasikia
1: kichwa, tumbo, mgongo, kifua na magoti, Yesu yuhai.
0: Waongo wanasema Yesu amekufa, na sisi tunasema Yesu yuhai.
1: Waongo wanasema Yesu amekufa, na sisi tunasema Yesu yuhai.
0: Wazinzi wanasema Yesu amekufa, na sisi tunasema Yesu yuhai.